förstod att han var sårad in i djupet av sin själ. När hon tog emot hans gåva

trodde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad.

Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit